0: Kgotso DJ Sticks, motswako o monate o seng ha letsatsi la Moqebelo. Ka rona ke itsetsa batho bana ba babedi letsatsi e leng nyakallong keo ka Puta Ditšhaba Qwaqwa. Pusiletse Ramathebane ka Roxville, ke re kgapo-kgapo ya mahlaonolo tsotlhe tsentle di batele sekolanyane Clocolan, known as London Tanko.
1: Dumela sebohodi se moyeng, ke kopa ho thusa bana ba latelang, kopa ho thusa abuti le wa
2: ntate matsogo le kgotsa ntate matsogo kgotsa ntate kgotsa ntate matsogo a ke ke mathele ka Gauteng ka mane kgaitsedi yaka ya gola ka jeno e leng Phindi Tshabalala ke ra golagole a bone tse ngata-ngata and ntate matlhoko modimo a metse a ntle a ke lebo ntate matlhoko tšhaba ka bolofanding la Tafelauta ka mone thank you.
3: Dumela ntate Mahloko, dumela. Ke kopela ntate Tshidiso Mafolo, wa hola ke sa tsela ya kajeko lena o etsala mo tse ngatangata tsa bopheko. Thank you ntate.
4: Ha ke o dumedise ntate Mahloko, wa phela ke a phela ntate wa ka. O seng hona wa letsatsi ntate Mahloko, ke kopela kgaitsedi ya ka ka holang ka letsatsi la ka sheko ena ke Chris Mavuso ka go motswane wa Sasolburg. Ke ga abele letsatsi le monate a tlhoke tshitiso o kopelwa ke nna kgaitsedi ya gae Nkgono Makunupi mona Zamdela gaufinyane le bona mona ntate Mahloko. Ke a leboatlhe tanki ntate Mahloko.
5: Ntate Mahloko e dumela botlhompheko e ye jo jo wa mbadwa la mona ke di tsa se go ba isetse mana a mahlo wa ho ke ro ola mo pivi ola ole ka nele e thaba e le kgolo ya magoro mo kana magwizi ga ta u jare mo go
3: a ke me sa so ja ke ke no ho la mona matlo wa ka ka ga ne ka na tlo spread e ne ke tse tsombele.
1: Dumela ntate Mahloko, nako gore ke ke etsetse motho ke na letsatsi ke Puseletso Ramathebane ka mane ka rolele ya thunya a gole a bone se ngata dilemo mo mafupi matala boxe ke odomisalape mothaothe magonyane moreng tanki segoja
6: kgotso ntate Mahloko o bua le modise ka mona ka petsana reits a le sekolong sa Phindu Zame. Ngwanaka o ya ya bete ya kasheno o etsa le motsengata ke re gapo-gapo ya mahlonono a gole moradi wa ka ngwana wa ka wa fela ke nna modife ka mona ka petana rit sekolong sa Phindu Zame. Ke a leboa ntate wa ka.
7: Ela bodipapi dumela ke motlala ka gapu ka mino le kinso 88.4 motswa kwa gao ntate o mobe abodipapi gola gaitsedi yaka ke sietseng letswela tsatsin le naka jeko ka mola ka Pitoria ka mola ke tlalane ga gapo ke ena a lanku ke ena letsweleno o motelele lo mfetela batho ba go mogolona ke go gola motaung o one tsengata dilemo go lele bana ba gago le ditlolo tsa gago tanki ntate.
3: Dumela ntate Mahloko, dumela ke mama ga o tulatsana ke kopela ngwana wa ka motswa ga e tulatsana wa gola letsatsing la kajeno ke re gola mokwena o re golele ntate Modimo o baballe go godisa bana ba gago le gona gore godise o be le tšhelete.
0: DJ Sticks dumelatlhe ka keno go gola kamogelo Joseph Makgalanyane yena o kamane ka Botshabelo ke re a gole a bone tse dintse ngata o gola le Neo Mohamed.

wena wa ramoloki modimo wa korutlwe re ya rapela modimo wa motšha rapela wa gale re rapelele o ye mogolo jere mojari wa ditshito tsa rona se rapele nna re rapela modimo ke modingwana wa eng wa tumelo masawana ga e se ya o rapele wa sawa ke a reetsa welewelele modimo wa korutlwe re ya rapela tlhatlhamatšholo sene sa pula tlhatlha metsi a e tsekeledi go baka metsi o ntlafatsa ditšhaba tlhatlha metsi matlhopotlhopo keledi thalabodiba kokwana matsha e tšhatšhametse madiba tlhabantse tshweu le nehe badimo le tle le bone ga modimo a thaba a thabela tse ntle digalapa modimo a tladimaroba a tladitshweu ke o bopa bana ba masea ba batle dibobotlhwane ke a reetsa welewelele modimo a kore utlwe re ya rapela mmatane jo e ka ba huwe kae huwe kwana ga sekoti a setlale ditsogatsana bonkgono ba llela matlala di a bona kang dišwile ditsogadi di a bona ka paka tsa mabitla ke a reetsa welewelele modimo a kore utlwe re ya rapela he bakubunye mopheakgang le modimo ke mang lesedi kganya

Yeah, ba pini monate he mmomedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi e re sa tswa feta yona ya lekauta special ha ne re tabatsaka. Re re feta tabentse no hetsa lekauta special. Fela re nke hlahlelo la bobedi lena le o re u siang ka lona bakeng sa bekene. Ke tswela matefatse no nyana senya mafim. Ke ri shit. Ke a hu. Ke ri shit. Dipula molomo tsa ba fatse e ke re dipula molomo bo matuba ditaba ao jole ke roka tse tle diketo tsona tsa bo rake pidi ya pamere mona ke bua ka bo marwala noko maepa diwedi wetla helang mwana moholwane ababa selo sa esa tabola motho letswalo sa aka le nkgono mohlola o di bona nkgono a gobaelwa a re latang gege e tlo thusa taba di mafeke feke mokwepa o sa kene ebile a thimula a suma ka dinko a etsa mehlolo a reng ntsha mogantso ke ete ke tsebe go bapala ka tsaka diketo ra e beya fatshe a reng gono a dikotsa ba di latlha thakadi ya etsa a mehlolo ya rraga tshwene ya ba di wela magolela tjaro ya mabono moleko re o bona o le gakala pinyane ya dula lepalapaleng jwale masapa a utulola dipatilweng ke re moloi ke hola ore iki olale leo he mmomedi motla wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo lane la bobedi go ana ama bedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ya re kitle ke le phethe ba mohlomontsebe tsa tsona di le tsa eba go le phethe ngaka ke tshwala mathefa tseno nyana senya mafim ke re shit ke re shit no dipula molomo tsa ba fatse e ke re dipula molomo bo matuba ditaba ao jole ke roka tse tle diketo tsona tsa bo rake pidi ya pamere mona ke bua ka bo marwala noko maepa diwedi wetla helang mwana moholwane ababa selo sa esa tabola motho letswalo sa aka le nkgono mohlola o di bona nkgono a gobaelwa a re latang gege e tlo thusa taba di mafeke feke mokwepa o sa kene ebile a thimula a suma ka dinko a etsa mehlolo a reng ntsha mogantso ke ete ke tsebe go bapala ka tsaka diketo ra e beya fatshe a reng gono a dikotsa ba di latlha thakadi ya etsa a mehlolo ya rraga tshwene ya ba di wela magolela tjaro ya mabono moleko re o bona o le gakala pinyane ya dula lepalapaleng jwale masapa a utulola dipatilweng ke re moloi ke hola ore iki olale leo ke lona he mmomedi e motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi go ana ama bedi a o kusiang ka ona bakeng sa beke na mmeketse wona o tseba dikarabo romelela tseno tsotlhe di agele mona o mafereka tj at sabc.co.za ye re ka mehlhalo matsatsi a ke fitlha mona he ke tsho ke re ke fetwa morena ee ke fetwa morena fela ka jeno ke re le hoja bofutsana banna e ne e le motho e kabe ke boqosa le teng ke boqosa ka teko ya polao goba ke mone he ka nnete bontlhokisa botsitso ntho ke ena banna e kobetelela motho fatshe le hoja motho a sa ile a inehela fela ke re mpitsetseng diagente ke tle ke eketse qoso ke re ntho ga empolae fela fela yang eta banna e nqeta le go phela haka momamedika o tsho jalo he ke ya ke sentse ke re natefelwa ke manane o tla itlong latela a tshebeletso ena ya lesedi re a tswa bakeng sa mafelwana beke re ko sie ka pele monate kwano nke ke bitse phaila ke setumo sa matshega phaila ga nka ntho e monate banna a re mme waka ke ye monate eo re o siang ka yona bakeng sa mafelo ana a beke.

Tabiso Mafereka, nna ke tswetswe ke maegepeta torontsa faro ke tlobaetsa bamboroko. Bosiwa ke robale ke separuma ke separusela setlama thutu bosiu ebe motsia re ke robala boroko. Ke mosiya ke motobatse ke motlhatupa mo mamedi nna ke katse mona e tsetseta mabitleng bosiu. Ke gaitsedi ya banana ke ntata banana ke tshwana le tsukuru go baka nnete nna ke tswala tsetsiadi. Ha re kopane hape nakong e tlang manane wa lesedi a latela ang ka moramona.

Koti, koti, koti, koti, koti, koti, koti. Dumela hle mamedi wa tshebeletso ya lesedi hohle mo mametseng ena tshebeletso. O le teng o seng a kajeno o dumediswa ke Sibongile Sonopo. Moradi ke moholo wa ntate Soni motlong ke motsheadi wa sebele phoofolo ya masira letsatsi ba re koba koba wena sebata o lo kena mosimeng ka hloho. Dumelang. La tshaba le sahane le tsatsi la moqebelo half dag ere mongwaneng ba me dihle ha re tlo ba mona le wena o fithellela horeng ya borobedi ka mmino monate wa monyanyako empa nna ne o lena la hao ke la hao le o le ratang la thabang le nna Are to shape stepper, shape stepper, shape stepper pele re tswa ya mabekeng a rona fa pa fapaneng e ka ba ya lifungwe ka ba ya pong ya badimo e ka ba mamedi o ya peong ya lejwe e ka ba ya lenyalong e ka ba ya patingi kae ka pa kae le toropong fela re shape stepper fela ka pele ke wa moetse ka pine monate ya hlopa sa melody community ba ne ba tla ntho mona ba re dinaledi ere ke nyelowe mamedi ke e enomzamo senior secondary school ke tle ku dumedise ho seng ha ka jeno ka lerato le leholo tsebeletsong ya lesedi kgotso ke monle

Awu mamedi ke misoso e dula ngantlo ye mashume ma raro ka mora hora ya busupa ke mamuthu yenwa ya nka motho wa hae ka jeno ke mangeno ya qetandi lemo a ena le motho wa hae ka jeno ke mangeno ya nka motho wa hae ka jeno ke mangeno a jesa motho wa hae kwae ka jeno mangena yo ka jeno ho yengweng hekeng ya habo ho kopuang mohope wa metsi ei.

hari ye he ere ke unkele ma Cecilia a to spray bare ke gale ha ke khutla mo nokong ke le fora ya Lesotho bare zombo makarina utlwa

Hodima tlo hora ke ya borobedi tshebeletso ke ya lesedi ya le gotla lagaso la Africa borwa ditaba tsa hore ya borobedi re bela re di ballwa ke di engwane moedi.

moja moja bona morwa jwa tsebele tswa le seri ka ba go pula bo pio magic munzi wa go ba elam mono ne gna le bo pio mo khoena mono mi inwa magi Rebecca Malope machi man adi ja fatin dadi let's a sing le monati let's a sing le mkubelwa kiri wa tseba hore mona he ke mo re hla ke le nga go fa mathe matla golo elo re utwe mata a hore nanga le ona mino machi man ya duma khauteng a mabone ya duma kwa tema springs ya duma binoni ya duma chemiston kina loya na kere a radio ibe radio.